0: yi said ye ye no me se afifi yi nti ne metumi da bi so hwe wo de se afifi yi afifi yi kura na wo se de se hwe ne ntutu ajoye nko
1: ajaya me da se am nsira
0: wo nsira won so
1: me tie am papa bishop so ma fe na papa
0: papa bishop wa jesu
1: fe na papa ajaya enkata bo eja ono kata yesu
0: kata yesu
1: na hun kata bi o ifini mo

0: Smart Builders Real Estate. Mami, anope. Ni a speedy pa, but ni na muno eye. Oh yeah. Hey. Wako humu. Se mi na aso dino na me woho na me gine mu. Aso dino no.
1: Ene mani age pa mu so woho. Eya kama. Eya kama.
0: Me di honhom beto asase. Mhm. Egina honhom na me di ato asase. Na asase bi owa nipa ro koto no obedu sika o le bibia bebom le bibia bebom but when di e me di honhom na eto asase bibia koto te
1: bibia ya fa hwe fo nyina nwura honhom
0: solid
1: asase we nwura honhom asase no kota se de wo ke bi wo ho na hu se ensam wo
0: but enye hard builders really
1: david aha nti bi pa cho wura honhom na ebeboa na wura honhom no na de wura hard builders real estate ya ma wa kwa ba ye da se adom fm fo ahwe fo ne tie fo de bia mo je bre na moti adoma yenso yenye mochefa na moti yenka na mohwe yenso ewa ha mama betobi yedamase mama ba behwe yensa ase emiemi ahoro no so yedamase ye san toto sre mo se promo de no mo mai eno nti ene egute bi aba but ebi nso dodo na na mai eno nti ena ye da so a ebo de ro se wo mbeje promo de na bo modern ara na na watri ensuo na yiniti epie etoto o pesa wo ye japade na wo toni titiri wasase a me pa chonke nsu tobre yi mu ya na kwa ba beje wasase no ehu hia pa eye kama eno nti se obeba de a fire numbers ne fiada ebe yi me pa ocho wo hia yen ene memenda anapa wo hia yen e wo ka keto Divisional Police Headquarters na sue ye ewo Ashaiman. Ashaiman ne kaketo no wo ana Old Mandela Park. Ye ne Divisional Police Headquarters ne di enimoshe. Wo ba hwa e ho ne hard builders fo ye wo abrosan so on the first floor. Mene mo ka sei ye ye dwumadie soronko anwaso. Aye ye promo ni hujumedia na fe ye yensa ase ne ton ne ehu akade ene nioma bebre prophet roger kasa no si abraboy edin ne sa abraboy nye din a enka obi oye mesin keche se wasi ni danda dada wasi ni dan na enso edin ti eno nti na mesin oda ho a obetbi akata nani adro plan wasi dan sisi ananso abraboy

Eti omu etwa belt ne de obeti asese na den a gosu mienu bepie. Eh den a zigizigi. Obeyen sentreni gosu mienu de den bepie. Na omu se mienu kra na ye behye miensa. Ana se behye mienu ateka. Kugo beba kra kitwe bi. Enso ni mienu bi de ne ye anom fa nche. Na yen sensem na se ehsase afro memra se bedwafie. Ma se bedwafie akye me hene no okai a ye de tuwanim. So panin ya ba ba ka se ene nwa nwa pa se. Wo kwa ba na mon hwen krat.